Gama da ma ga re ga ma da ma ga re da ba ma ga re da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne da ne